Բարելույս սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Ողջ ճանաչելու կնդիներ, ԴՌՏ հայն համատուրերն են 2 շաբթի օգոստոսի 10։ Ձեզ են ներկայացում ովագլխավոր թեմաները։ Իրանը հայտարել է, որ կպահպանի Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը։ Սաուդյան Արաբիայում բազմոցների գործարանում հրդեհի հետևանքով մահացել է 16 մարդ։ Մլադենովը նշեց, որ Գազայի դեմ պայքարի ծրագիրը առաջարկվելու միակ ճանապարհն է։ Սիրիան հայտարել է, որ Ռուսաստանի հետ համաձայնության են եկել ռազմաբազանների վերաբերյալ։ Մետան Միացյալ Նահանգներում նոր դատավարության առաջ կանգնած երեխաներին վնասացնելու համար։ Իրանի նպատակահարմարության խորհրդի ղեկավար Մատեղ Ամոլի Լարիջյանին հայտարարեց, որ Թերանը ոչ մի դեպքում չի հրաժարվի Հորմուզի նեղոցի վերահսկողությունից։ Ռազմավարական ջրային ուղի նկատմամբ ինքնիշխանությունը պատկանում է Իրանին։ Լարիջյանին նաև նշեց, որ նեղուցը չի վերադառնա իր նախկին վիճակին։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում Ռիադում կիակի օրը բազմոցների գործարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով մահացել է 16 բանգլադեշցի միգրանտ աշխատող, որոնց մեծ մասը Նատգաոն, Նատորե և Ռաջշայի շրջանայից են, հայտնել է Բանգլադեշի արտագաղթների բարեկեցության նախարարությունը։ Խաղության խորհրդի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Մլադենովը նշեց, որ Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցող Գազայի նախագիծը մնում է առաջարկվելու միակ ճանապարհը, չնայած Իսրայելի վարչապետ Ցեղասպան Նետանյահու կողմից դրա մերժմանը։ Մլադենովը նաև նշեց, որ հետագա քննարկումները շարունակվում են և հույս ունի, որ դրանք դրական արդյունք կստանան։ Նախագիծը կոչ է անում Համասին զենքը հանձնել Պալեստինի կառավարող Մարմինին, իսկ Իսրայելին սկսել դուրս գալ Գազայից։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Դամասկոսն ու Մոսկվան 18 ամիս տևած բանակցություններից հետո համաձայնության են եկել Խմեյնի և Տարտուսի բազաներում Ռուսաստանի ներկայությունը վերակազմակերպելու վերաբերյալ։ Սիրիան կստանձնի քաղաքացիական օբյեկտների վերահսկողությունը, մինչդեռ ռազմական վայրերը կվերածվեն համատեղ ուսումնական և որակավորման կենտրոնների։ Նախարարությունը նաև հավելեց, որ անցումը կավարտվի 3 ամսա ընթացքում։ Կալիֆորնիայի, Կոլորադոյի, Կենտուկի և Նյու Ջերսի գլխավոր դատախազները մեղադրում են Մետային, դիտավորյա երեխաների համար Ինստագրամը և Ֆեյսբուքը կախվածության առաջացնելու մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Օքլենդում ժյուրի ընտրությամբ կսկսվի դաշնային դատավարություն, իսկ բացման ելույթները սպասվում են օգոստոսի 18-ին։ Նահանգները պահանջում են սահմանափակումներ անչափահասների համար սոցիալական հարթակների գործունեության վերաբերյալ և մինչև 1.4 տրիլիոն դոլարի տուգանքներ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен банко дентај.
13: Инджан кара радио садаје Турција.
14: Да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
16: Етерчија радио садбури Турција скма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ahiç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Jeda Radio Amuria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Դարեր առաջ, երբ ժամանակակից բժշկական աշխարհը սկսեց մարդկանց դիտարկել որպես պարզապես կենսաբանական մեքենաներ, իսկ հիվանդներին որպես պարզապես դեպքեր, այս երկրներում մարմինը համարվում է վստահության միջոց, իսկ բուժումը բարեգործական արվեստ։ Մենք խոսում ենք մի աշխարհի մասին, որտեղ հիվանդանոցների դռներն կախված էին, վճարներ չկար, ցուցանակներ, իսկ հոսող ջրի ձայնը և հյուրասիրության մեղեդիները նշանակում էին որպես դեղամիջոց։ Այսօր մենք մտնում ենք Դարուշիֆաս գիտության կենտրոններ, որոնք խառնված են կայացանքի հետ, բարեգործական հիմքերի վրա կառուցված քաղաքակրթություն։ Մենք կբացահայտենք ոչ միայն քարե շենքերը, այլև հսկաներին, որոնք մեծացել են դրանց մեջ և ձևավորել համաշխարհային բժշկության պատմությունը, մեծ հոգիներին, որոնք նվիրել են բուժմանը և նրանց հաջողության պատմությունը։ Եթե պատասեք, մենք մտնում ենք այն սրբազան վայրերը, որտեղ մարմինն ու հոգին վերածնվում են՝ բժշկության սիրտը։ Դարուշիֆան նշանակում է բուժման տուն։ Սելջուկյաններից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջան այս հաստատությունը ոչ միայն բուժման կենտրոններ էին, այլև աշխարհի առաջին կազմակերպված բժշկական դպրոցները։ Կայսերի Գեֆեր Նեսիբե Սուլտան Դարուշիֆայից մինչև Էդիրնեի Բայազիդ II համալիրը յուրաքանչյուր կառույց վերահուշություն էր։ Այս հաստատությունը ամենահեղափոխական ազատությունն է խտրականության բացառման սկզբունքն էր։ Դարուշիֆան սրբազան վայրեր էին, որտեղ մարդկային արժանապատվությունը հավասարեցվում էր և գիտությունը կիրառվում էր միայն բուժման համար։ Սակայն այս շենքերի իրական շքեղությունը կայանում է նրանցում, ովքեր մազվել են դպրոցում։ Սելջուկյան և Օսմանյան դարուշիֆաները վարպետ աշակերտ հարաբերությունների միջոցով մարզվել են աշխարհի մեծ երկրներում։ Այստեղ ոչ միայն դեղեր են խառնվում, այլև կարծում են բժշկության ապագան։

Ուրեմն, ով է անցել այս հիմնադրամների պատերի միջով, ով է վերահաշարադրել համաշխարհային բժշկության պատմությունը այս հիվանդանոցային սենյակներում, այս բուժական կենտրոնները հյուրընկալեն աշխարհի ամենամեծ հաջողության պատմություններից մի քանիսին. Եկեք նայենք այն հսկաներին, ովքեր դուրս են եկել այս բուժական հիմնադրամներից և փոխել են համաշխարհային պատմությունը. Մեր առաջին կանգառը բժշկական աշխարհի անվիճելի համարն է՝ Իբն Սինան։ Չնայած նա մեծացել է Բուխարիայում, նա Անատոլիայի հիվանդանոցների ներկտակի հիվանդանոցային համակարգի փիլիսոփայությունը և իր Ալ-Կանուն Ֆիթ Թիբ բժշկության կանոն աշխատությունը։ Նրա գրքերը դարեր շարունակ օգտագործվել են որպես հիմնարար դասագրքեր հիվանդանոցում և 600 տարի անփոխարինելի են եղել եվրոպական համալսարաններում։ Մեկ այդ ցայտուն օրինակ է Շերեֆեդդին Սապունջոլուն, որը համարվում է վիրաբուժության հայրը։ Մենք խոսում ենք մի հանճարի մասին, որը 15-րդ դարում 14 տարի ծառայել է որպես Ամասիայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ։ Նա ոչ միայն կիրառել է վիրաբուժական մեթոդներ, այլև պատմության մեջ առաջին անգամ փաստաթղթավորել է դրանք՝ մանրանկարելով պատկերով իր անմա Ջերայութիո Ի Հանիե, Հանիեի վիրաբուժական վիրահատություն աշխատության մեջ։ Ժամանակակից վիրաբուժության մեջ այսօր օգտագործվող բազմաթիվ գործիքներ, նույնիսկ ճոխվածքի և խպիպի վիրահատությունների առաջին հաջողված մեթոդները, ծագել են Ամասիայի այդ հիմնական շենքերում։ Նա փորձնական բժշկության ռահվիրա էր, հերոս, որը գիտական ապացույցներ փնտրում իր դեղամիջոցներ նախ կենդանիները, իսկ երբեմն իր վրա փորձարկելով։ Մեկ այլ հսկա դեմք է Աքշեմսեդինը, Սուլտան Մեմմեդ նվաճողի ուսուցիչը։ Նա ոչ միայն հոգևոր աշնորթ էր, այլև փայլուն բժիշկ, որը մեծացել էր հիվանդանոցի միջավայրում։ Դարուշիֆայի հիմնադրամնի մեկ այլ հրաշք է հոգեկան հիվանդությունները երաշությամբ ջրի ձայնով և ծաղիկների բույրով բուժելու նրանց ունակությունը, այն ժամանակ, երբ Եվրոպան շղթայել կամ այրել էր հիվանդներին, կարծելով, որ նրանք սատանայի տերապետության տակ են։ Էդիրնեի Բայազիդ II Դարուշիֆան այս նվաճման գատնագետն է։ Այս բժիշկները յուրաքանչյուր հիվանդության համար սահմանում են որոշակի երաշտական մեղեդի, օրինակ՝ ՌԱՍՏ մեղեդի նշանակում էր անկյունությունի ստարպողների համար, ՌՀԱՎ-ի մեղեդին նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում կենտրոնանալ, իսկ ուշակ մեղեդին սրտի արագ բաբախին ունեցողների համար։ Հիմնադրամի հրամանով հիվանդանոցի այգում աճեցում էին աշխարհի ամենաանշուշտ ծաղիկները, հիվանդները ընդունում էին բնության, ջրի և արվեստի բուժիչ ուժը։ Այսօր մեր ժամանակակից բժշկական դպրոցներ և հիվանդանոցների հիմքերը կառուցված են այդ հիվանդանոցների ժառանգության վրա։ Հասեքի Սուլտան հիվանդանոցից մինչև Աթիկ Վալիդի հիվանդանոց, Կայսիրի Գևհեր Նեսիբե հիվանդանոցից մինչև Սիվասի Շիֆայի հիվանդանոց, այս հաստատությունը մեզ կտակել են ոչ միայն առողջություն, այլև մարդկային արժանապատվության նկատմամբ հարգանք։ Դրանցից շրջանավարտ բժիշկներ ոչ միայն բուժել են վերքերը, այլև թողել են սրտագործություններ, որոնք լուսավորել են աշխարհը, անջրջելի հետքեր թողնելով գիտության պատմության մեջ։ Հիվանդանոցային հիմնադրամներ նաև ղեկավարվել են աշխարհի ամենահեղինակավոր կրթական համակարգի կողմից։ Այնտեղ բարձրացած բժիշկները զարգացել են, դիտարկելով ամենաբարդ վիրահատությունները։ Հիմնադրամը կայացանք է, իսկ հիվանդանոցը գիտությամբ պարգված այդ կայացանքի մամնացումն է։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին քարե շենքերի դռներով, մենք ականատես ենք լինում բուժման ուխտի, հարգանքի տուրք անցյալի բժիշկներին և ոգեշնչում այսօրվա բուժողներին։ Մենք լսում ենք սրբազան այդ վայրերը, որ նվիրված է բուժմանը, բժշկության սիրտը, բայց նվիրվածության օվկիանոսը մեզ կանչում է նոր հայտնագործությունները։ Մեր ճանապարհորդության 100-րդ կանգառում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես են ջրերը նվիրված, ինչպես է քարը կյանք տալիս, մինչև կրկին մյուս դրվակ հանդիպելը ձեր ջրի ձայնի մեջ։ Մնացեք առցանկի և բուժման ճանապարհին։ Հաջողություն։
օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ ՏՏՀ հայն համատլուերն են 3-7 օգոստոսի 11։ Ձեզ եկնենք ասում ով գլխավոր թեմաները։ Թուրքիայի խորհրդանուն ընդունեց ազգային համաշխարհային օրինագիծը Աբյուքսյուրին ձեզ Թուրքիա նախաձեռնության շրջանակներում։ Կոլումբիայում և հարևան երկրներում տեղի ունեցած 7.4 մագնիտով երկրաշարժի հետևանքով 10 մարդիկ են մահացել։ Ռուսական օդուժը հարվածել Կիևին։ Իսրայելի ռազմական ագրեսիան շարունակում է վտանգել Գազայի պայեսցիներին, ասաց ՄԱԿ-ը։ Թրամփը պահանջում է, որ Իրանը փոխհատուցում վճարի ցանկացած խաղության համաձայնագրում։ Թուրքիայի խորհրդարանը 2-7 օրը հաստատել է ազգային համաշխության օրինագիծը, որը կառավարության Աբյուքսյուրին ձեզ Թուրքիա նախաձեռնության կայավոր օրենսդրական քայլը։ 468 պատգամավոր կողմ է քվեարկել, 88-ը դեմ, իսկ 6-ը ձեռնապահ։ Օրենսդրությունը սահմանում է հետաքննությունների, քրեական հետապնդումների, դատավճիրների և դրանց հետ կապված դատական գործընթացների կասեցման ընթացակարգեր, երբ իշխանությունները որոշեն, որ ՊԿԿ քաջեկե արաբերական կազմակերպությունը և դրա հետ կապված խմբավորումները դադարեցրել իրենց զինված գործունեությունը և հանձնել են իրենց զենքերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է, որ Իրանը փոխհատուցում վճարի ապագա խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում, նոր պահանջ սահմանելով հակամարտությունը դադարեցնելով ձգձգված ջանքերին։ Նախագահը նաև նշեց, որ Թեհրանը փոխհատուցում է պահանջում 5-ամյա ռազմական հակամարտության ընթացքում պատճառված վնասի համար։ Թրամփը նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես կպահանջի Իրանից փոխհատուցում այն ամերիկացինի համար, որոնք զոհվել կամ վիրավորվել են Թեհրանին վերագրվող մի քանի տասնամյակների ընթացքում հարձակումների ժամանակ։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ Իսրայելի ռազմական ագրեսիան Գազայի տարածքում շարունակում է վտանգել պայեսցիներին և խորացնել մարդասիական կարիքները։ ՄԱԿ-ի մարդասիական գործերի համակարգման գրասենյակը զգուշացում է, որ Գազայի տարածքում ռազմական հարձակումները շարունակում են վտանգել ենթարկել պայեսցիներին և մեծացնել մարդասիական կարիքները։ Լրագրողներին ասաց փոխոսակ Ֆահրան Հաքը։ ՀԱԿ-ը նաև նշեց, որ անվտանգության և պաշտպանության գործընկերները ուրբաթ օրվանից ի վեր գրանցել են բազմաթիվ նման միջադեպեր, որոնցից մի քանիսը ըստ որոշ տեղեկությունների հանգեցրել են քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում տեղական ժամանակով կեսգիշերից կա ժամանակ անց մի շարք պայթյուններ լսվել, այն բանից, երբ իշխանությունները զգուշացել են մի քանի մոտեցող

թռիչքների մասին։ Ուկրաինայի հարավարևելքում գտնվող Զապարոժիայի քաղաքում ռուսական հարձակման հետևանքով մահացել է 5 և վիրավորվել 20 մարդ, ասաց մարզպետը, հավելելով, որ հարձակումից հետո մահացածների թիվը շարունակում է աճել։ Կոլումբիայում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժից հետո մահացել է առնվազն 69 մարդ, ևս շատերը մնացել են շենքերի տակ, որը վնասել կամ փլուզել է մի քանի քաղաքներում շենքեր, իսկ բնակիչներին ստիպել է դուրս գալ փողոցներ։ Երկրաշարժը զգացրել է ամբողջ Կոլումբիայում և հարևան Էկվադորում, Պանամայում և Վենեսուելայում։ Պաշտոնյաները նշել են, որ ցունամիի անմիջական սպառնալիք չկա։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

կարող են քարաձավում մոլացած մի քանի հին ձեագրերը փոխել մարդկության պատմության ընթացքը։ Եկեք հարցն այսպես դնենք։ Հարգելու կնդիներ, այսօր քարի մի փոքր կտորը երբեմն բավարար է դարերով թաքցված գաղտնիքը բացահայտելու համար։ Կան որոշ գանձեր, որոնք ոչ ոսկե սենդուկները, ոչ է պալատների հաստ պատերը չեն կարող պաշտպանել։ Նրանց սպասում են խորը լռության մեջ, որը նույնիսկ ժամանակը մոռացել է միայն այն օրվան, երբ դրանք կբացահայտվեն։ Այսօր մենք ուղություն ենք փոխում միջեկական ծովի աղի քամիներից դեպի երկրի ամենացածր կետը, անապատի սիրտը, դեպի մեռյալ ծովի կողքին գտնվող հպարտ Կումրանի ժարերը։ Օրացույցը ցույց է տալիս 1947 թվականը, անապատի արյոք շոգի մի օր, երբ արևը, կարծես, հալեսում է ժարերը, և ժամանակը, կարծես, դանդաղում էր։ Թամիրա ցեղից մի երիտասարդ պայեսինցի Բեդվին Հովիվ, Մուհամմադ Էդիբը, ճանապարհ է ընկնում իր հոտից հերացած և ժարերի մեջ անետացած այծին փնտրելու։ Նա բարձանում է բլուրները, նայում հովիտներին, բայց ապարդյուն։ Ապա, զառիթափ լանջի մեջտեղում նա նկատում է մութ, նեղ քարանձավի մուտք։ Հավաքելով իր համարձակությունը, մտածելով, որ այծը կարող է ներսում ապաստան գտնել, նա մի փոքիկ քար նետեց խավարի մեջ։ Խավարից բարձրացող ձայնը այն սովորական ազգանքներից չէր, որոնց սովոր էր անապատը։ Դա կավե ամանի, կավե կճուճի կոտրվելու ձայն էր։ Այդ պահին այդ նեղ քարանձավի խավարում ոչ միայն կավե կճուճը կոտրվեց, այլև բացվեց մարդկության պատմության ամենամեծ արեղծվածի, ամենամեծ հնագիտական հայտնագործության դուրը։ Երբ երիտասարդ Մուհամմադը տատանելով մտավ քարանձավ, նա տեսավ կավե կճուճներ, որոնք շարված էին փոշոտ դարակների պես։ Ներսում ոչ ոսկի կար, ոչ էլ ադամանդներ։ Կտավով փաթաթված էին հին ձեռագրեր, որոնք մանակրկիտ գրված էին այծի մաշկի վրա։ Սկզբում այս ձեռագրերի արժեքը չէր հասկացվում, և դրանք նույնիսկ մի քանի դոլարով փոխվեցին հնաոճ իրերի շուկայում։ Բայց երբ այդ մագաղատների վրայի հին տարերը տարածվեցին աշխարհում, գիտության և պատմության աշխարհը ցնցվեց մինչև խորքը։ Այդ առաջին քարանձավը միայն սկիզբն էր։ Այդ ժամանակվանից ի վեր անապատի սրտում հայտնաբերվել են ևս 11 քարանձավեր։ Եվ գիտեիք, թե ինչ է դուրս եկել այդ քարանձավների խավարից։ Մոտավորապես 900 ձեռագիր և 10 հազարավոր փոքր բեկորներ։ Այս տեքստերը գրված եբրայերեն, արամերեն և հունարեն լեզուներով 2000 տարի շարունակ անփոփոխ և անխաթար պահպանվել էին 4 անապատային օդում՝ կավե ամանեի մեջ։ Այսպիսով, ինչ կար այս ձեռագրի ներսում, ինչու էր այդքան մեծ աղմուկ բարձրացրել։ Դրանք պարունակում են Աստվածաշնչի ամենահին հայտնի տեքստերը՝ Եսայի գիրքը, Սաղմոսները և Մարգարեինի խորքերը։ Այդ էջերում, բայց օրացույցները, աղոթքները, համայնքի կանոնները և առօրյա կյանքը կար։ Այլ կերպ ասած, 2000 տարի առաջվա կյանքը սարեցված էր այդ քարանձավում իր ողջ կենսունականությամբ։ Ուրեմն, ով էին այս մարդիկ, այս խորհրդավոր համայնքը, որն իրեն անվանում էր Կումրանի համայնք, կամ էսեներ, ինչպես պատմաբաններն էին անվանում նրանց, ինչու նրանք լքեցին ամեն ինչ և ընտրեցին այս մեկուսացած կյանքը անապատի մեջտեղում։ Նրանք մարդիկ էին, որոնք փախել էին այդ ժամանակվա Երուսաղեմի

քաղաքական եւ կրոնական կոռուպցիայից ամբողջությամբ նվիրելով պաշտամունքին մակրագոսմանը եւ սուրբ տեքստերի վերարտադրությանը։ Նրանք ամբողջ գրումին որորի։ Եվ իսկապես, երբ օրացույցը ցույց տվեց մեր թվակությունից 68 թվականը, հռոմեական բանակի անողոք ստերը ընկավ ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Երբ համայնքը զգաց մոտեցող մահացորոմեական սպառնալիքը, նրանք ցանկացան պաշտպանել այդ խոսքերը, իրենց համոզմունքն է և իրենց հիշողությունը, որոնք նրանք ավելի կարևոր են, քան իրենց կյանքը։ Հարգելու կնդիներ, Գումրանի քարանձավայրում հնագիտական արկածը այսօր դեռ շատ հեռու է ավարտից։ Լաբորատորիայում շարունակում են երանդուն աշխատանքները։ Գիտնականները չափում են մագաղատների տարիքը, օգտագործելով ածխածին 14 թեստերը։ Իսկ պալեոգրաֆիայի մասնագետներն դրանք թվագրում են, հիմնելով գրելու ոճերի վրա։ Նույնիսկ այդ փոքր մտնած բեկորները, որոնք ժամանակի ընթացքում մաշվել են և անեզեն աչքով երևացել են, մեկ առ մեկ վերածում են, օգտագործելով բազմապատկեր պատկերման տեխնոլոգիաները և արհեստական բանականության ալգորիթմները։ Թվային աշխարհում պատրաստվում է հսկայական պատմական խճանկար։ Այսպիսով, ինչու այս հայտնագործությունը կարևոր։ Որտեղ այս մագաղատները մեզ ուղղակիորեն առաջին ձեռքից են պատմում հավատալիքների, պատմության, լեզվի և գրի էվոլուցիայի, ինչպես նաև հին աշխարհի պահպանման տեխնիկայի մասին։ Դրանք մեկ հպումով կամուրջ են ստեղծում 2000 տարվա առաջվա կյանքի մասին։ Այնուամենայնիվ, այստեղ կա մի կարևոր կենսական կետ, որը չպետք է անտեսվի այսօրվա աշխարհում։ Հարգելու կնդիներ, այսօր ժամանակակից իսրայելական կառույցությունը նրբանկատորեն փորձում օգտագործել նման հին հնագիտական հատկանշումները որպես ժամանակակից քաղաքականության գործիքներ, այսին ձեռագրեր ներկայացնելով նրանք փորձում են օրինականացնել և օկուպացնել իրենց հազ ժամանակակից քաղաքական գործունեությունը։ Երբեմն մարդիկ իրենց ամենաթանկարժեք գանձերը թաքցնում են ոչ թե ոսկե սնդուկներում, այլ լուր քարանձավներում, որովհետև որոշ գանձեր գրված են ոչ միայն կարդալու, այլև մի օր վերագտնվելու և մարդկությանը ուղղորդելու համար։ Որոշ քաղաքներ հիշում են իրենց քարերով հարգելու կնդիներ, որոշները իրենց պատերով, բայց որոշ քաղաքակրթություններ անմահ են դառնում իրենց թողած բարերի շնորհիվ։ Գումրանի քարանձավներում թաքնված այս մագաղատները մեզ պատմում են, որ երբեմն մարդիկ իրենց անցյալը վստահում են երկրին, բայց Պաղեստինի հողի տակ թաքնված են ոչ միայն բարերը, այլև կան քաղաքների շերտեր, հին փողոցներ, մոռացված թունելներ։ Դարերի ընթացքում միմյանց վրա կառուցված դարեր նույնպես լուր սպասում են մեզ։ Հաջորդ դրվագում մենք դուրս կգանք քարանձավներից և կիշնենք Երուսաղեմի ստորգետնյա մասը։ Մենք կփնտրենք այն հարցի պատասխանը, թե քանի քաղաք է իրականում թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ։ Մենք կհանդիպենք հետաքրքրաշար ժամանակաշրջանի մեջ՝ թունելներից փողոցներ, ստորգետնյա անցումներից մինչև հազարամյա հնագիտական շերտեր։ Մինչ հաջորդ դրվագ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ։ ՏՏ հայն համատլուերն են 3 օգոստոսի 11։ Ձեզ եկ ներկայացնում ով գլխավոր թեմաները։ Թուրքիայի խորհրդարանն ընդունեց ազգային համաշխարհային օրինագիծը ԱԲՔ-ի ձեզ Թուրքիա նախաձեռնության շրջանակներում։ Կոլումբիայում եւ հարևան երկրներում տեղի ունեցած 7.4 մագնիտով երկրաշարժի տվանքով 10 մարդիկ են մահացել։ Ռուսական օդուժը հարված է Կիևին։ Իսրայելի ռազմական ագրեսիան շնորհակում է վտանգել Գազայի պայուսինսինեին, ասաց ՄԱԿ-ը։ Թրամփը պահանջում է, որ Իրանը փոխհատուցում վճարի ցանկացած խաղության համաձայնագրում։ Թուրքիայի խորհրդարանը 27 օրը հաստատել է ազգային համաշխարհության օրինագիծը, որը կառավարության ԱԲՔ-ին ձեզ Թուրքիա նախաձեռնության կայավոր օրենսդրական քայլը։ 468 պատգամավոր կողմ է քվեարկել, 88-ը դեմ, իսկ 6-ը ձեռնապահ։ Օրենսդրությունը սահմանում է հետաքննությունների, քրեական հետապնդումների, դատավճիրների եւ դրանց հետ կապված դատական գործընթացների կասեցման ընթացակարգեր, երբ իշխանությունները որոշեն, որ ՊԿԿ ԿԱԺԿ ԱԲՔ-ական կազմակերպությունը եւ դրա հետ կապված խմբավորումները դադարեցրեն իրենց ինվազ գործունեությունը եւ հանձնել են իրենց զենքերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է, որ Իրանը փոխհատուցում վճարի ապագա խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում, նոր պահանջ սահմանելով հակամարտությունը դադարեցնելով ձգձգված ջանքերին։ Նախագահը նաև նշեց, որ Թեհրանը փոխհատուցում է պահանջում 5-ամյա ռազմական հակամարտության ընթացքում պատճառված վնասի համար։ Թրամփը նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես կպահանջի Իրանից փոխհատուցում այն ամերիկացինի համար, որոնք զոհվել կամ վիրավորվել են Թեհրանին վերագրվող մի քանի տասնամյակների ընթացքում հարձակումների ժամանակ։ ՄԱԿ-ը զգուշացել է, որ Իսրայելի ռազմական ագրեսիան Գազայի տարածքում շարունակում է վտանգել պայուսինցիներին և խորացնել մարդասիական կարիքները։ ՄԱԿ-ի մարդասիական գործերի համակարգման գրասենյակը զգուշացում է, որ Գազայի տարածքում ռազմական հարձակումները շարունակում են վտանգի ենթարկել պայուսինցիներին և մեծացնել մարդասիական կարիքները։ Լագովնեին ասաց փոխոսակ Ֆահրան Հաքը։ Հաքը նաև նշեց, որ անվտանգության և պաշտպանության գործընկերները ուրբաթ օրվանից ի վեր գրանցել են բազմաթիվ նման

չադեպեր, որոնցից մի քանիսը ըստ որոշ տեղեկությունների հանգեցել են քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում տեղական ժամանակով կեսգիշերից կաս ժամանակ անց մի շարք պայթուններ լսվել, այն բանից երբ իշխանությունը զգուշացել է մի քանի մոտեցող հրթիրների մասին։ Ուկրաինայի հարավարևելքում գտնվող Զապարոժիե քաղաքում ռուսական հարձակման հետևանքով մահացել է 5 և վիրավորվել 20 մարդ, ասաց մարզպետը, հավելելով, որ հարձակումից հետո մահացածների թիվը շարունակում է աճել։ Կոլումբիայում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժից հետո մահացել է առնվազն 69 մարդ, ևս շատերը մնացել են շենքերի տակ, որը վնասել կամ փլուզել է մի քանի քաղաքներում շենքեր, իսկ բնակիչներին ստիպել է դուրս գալ փողոցներ։ Երկրաշարժը զգացրել է ամբողջ Կոլումբիայում և հարևան Էկվադորում, Պանամայում և Վենեսուելայում։ Պաշտոնյաները նշել են, որ ցունամիի անմիջական սպանալիք չկա։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Կարող են քարաձավում մուրացած մի քանի հին ձեագրերը փոխել մարդկության պատմության ընթացքը։ Եկեք հարցն այսպես դնենք։ Հարգելու կնդիներ։ Այսօր քարի մի փոքր կտորը երբեմն բավարար է դարերով թաքցված գաղտնիքը բացահայտելու համար։ Կան որոշ գանձեր, որոնք ոչ ոսկե սենդուկները, ոչ է պալատների հաստ պատերը չեն կարող պաշտպանել։ Նրանց սպասում են խորը լրության մեջ, որը նույնիսկ ժամանակը մոռացել է միայն այն օրվան, երբ դրանք կբացահայտվեն։ Այսօր մենք ուղություն ենք փոխում միջեկական ծովի աղի քամինից դեպի երկրի ամենացածր կետը, անապատի սիրտը, դեպի Մերալ ծովի կողքին գտնվող հպարտ Կումրանի ժարերը։ Օրացույցը ցույց է տալիս 1947 թվականը, անապատի արյոք շոգի մի օր, երբ արևը, կարծես, հալեսում է ժարերը, և ժամանակը, կարծես, դանդաղում էր։ Թամիրա ցեղից մի երիտասարդ պայեսինցի Բեդվին Հովիվ, Մուհամմադ Էդիբը, ճանապարհ է ընկնում իր հոտից հեռացած և ժարերի մեջ անետացած այծին փնտրելու։ Նա բարձանում է բլուրները, նայում հովիտներին, բայց ապարդյուն։ Ապա, զառիթափ լանջի մեջտեղում նա նկատում է մութ նեղ քարանձավի մուտք։ Հավաքելով իր համարձակությունը, մտածելով, որ այծը կարող է ներսում ապաստան գտնել, նա մի փոքի քար նետեց խավարի մեջ։ Խավարից բարձրացող ձայնը այն սովորական ազգանքներից չէր, որոնց սովոր էր անապատը։ Դա կավե ամանի, կավե կճուճի կոտրվելու ձայն էր։ Այդ պահին այդ նեղ քարանձավի խավարում ոչ միայն կավե կճուճը կոտրվեց, այլև բացվեց մարդկության պատմության ամենամեծ արեղծվածի, ամենամեծ հնագիտական հայտնագործության դուրը։ Երբ երիտասարդ Մուհամմադը տատանելով մտավ բարքարանձավ, նա տեսավ կավե կճուճներ, որոնք շարված էին փոշոտ դարակների պես։ Ներսում ոչ ոսկի կար, ոչ էլ ադամանդներ։ Կտավով փաթաթված էին հին ձեռագրեր, որոնք մանակրկիտ գրված էին այծի մաշկի վրա։ Սկզբում այս ձեռագրերի արժեքը չէր հասկացվում, և դրանք նույնիսկ մի քանի դոլարով փոխվեցին հնաոճ իրերի շուկայում, բայց երբ այդ մագաղատների վրայի հին տարերը տարածվեցին աշխարհում, գիտության և պատմության աշխարհը ցնցվեց մինչև խորքը։ Այդ առաջին քարանձավը միայն սկիզբն էր։ Այդ ժամանակից ի վեր անապատի սրտում հայտնաբերվել են ևս 11 քարանձավեր։ Եվ գիտեիք, թե ինչ է դուրս եկել այդ քարանձավների խավարից։ Մոտավորապես 900 ձեռագիր և 10,000 փոքր բեկորներ։ Այս տեքստերը գրված եբրայերեն, արամերեն և հունարեն լեզուներով 2000 տարի շարունակ անփոփոխ և անխաթար պահպանվել էին 4 անապատային օդում՝ կավե ամանեի մեջ։ Այսպիսով, ինչ կար այս ձեռագրի ներսում, ինչու էր այդքան մեծ աղմուկ բարձրացրել։ Դրանք պարունակում են Աստվածաշնչի ամենահին հայտնի տեքստերը՝ Եսայի գիրքը, Սաղմոսները և Մարգարեինի խորքերը։ Այդ էջերում, բայց օրացույցները, աղոթքները, համայնքի կանոնները և առօրյա կյանքը կար։ Այլ կերպ ասած, 2000 տարի առաջվա կյանքը սարեցված էր այդ քարանձավում իր ողջ կենսունականությամբ։ Ուրեմն, ով էին այս մարդիկ, այս խորհրդավոր համայնքը,

Որն իրեն անվանում էր Գումրանի համայնք կամ Էսեներ, ինչպես պատմաբաններն էին անվանում նրանց։ Ինչու նրանք լքեցին ամեն ինչ և ընտրեցին այս մեկուսացած կյանքը անապատի մեջտեղում։ Նրանք մարդիկ են, որոնք փախել էին այդ ժամանակվա Երուսաղեմի քաղաքական և կրոնական կոռուպցիայից ամբողջությամբ, նվիրելով պաշտամունքին մակրագործմանը և սուրբ տեքստերի վերարտադրությանը։ Նրանք ամբողջ գրում էին որորի։ Եվ իսկապես, երբ օրացույցը ցույց տվեց մեր թվակությունից 68 թվականը, հռոմեական բանակի անողոք ստվերը ընկավ ամբողջ տարածաշրջանի վրա, երբ համայնքը զգաց մոտեցող մահացու հռոմեական սպառնալիքը, նրանք ցանկացան պաշտպանել այդ խոսքերը, իրենց համոզմունքն է և իրենց հիշողությունը, որոնք նրանք ավելի կարևոր են, քան իրենց կյանքը։ Հարգելու կնդիներ, Գումրանի քարանձավայրում հնագիտական արկածը այսօր դեռ շատ հեռու է ավարտից։ Լաբորատորիայում շարունակում են երանդուն աշխատանքները։ Գիտնականները չափում են մագաղատների տարիքը, օգտագործելով ածխածին 14 թեստերը, իսկ պալեոգրաֆիայի մասնագետները դրանք թվագրում են, հիմնելով գրելու ոճերի վրա։ Նույնիսկ այդ փոքր մտնած բեկորները, որոնք ժամանակի ընթացքում մաշվել են և անեզեն աչքով երևացել են, մեկ առ մեկ վերածում են, օգտագործելով բազմապատկեր պատկերման տեխնոլոգիաները և արհեստական բանականության ալգորիթմները, թվային աշխարհում պատրաստվում է հսկայական պատմական խճանկար։ Այսպիսով, ինչու այս հայտնագործությունը կարևոր, որովհետև այս մագաղատները մեզ ուղղակիորեն առաջին ձեռքից են պատմում հավատալիքների, պատմության, լեզվի և գրի էվոլուցիայի, ինչպես նաև հին աշխարհի պահպանման տեխնիկայի մասին։ Դրանք մեկ հպումով կամուրջ են ստեղծում 2000 տարվա առաջվա կյանքի մասին։ Այնուամենայնիվ, այստեղ կա մի կարևոր կենսական կետ, որը չպետք է անտեսվի այսօրվա աշխարհում։ Հարգելու կնդիներ, այսօր ժամանակակից իսրայելական կառույցությունը նրբանկատորեն փորձում օգտագործել նման հին հնագիտական հատկանշումները որպես ժամանակակից քաղաքականության գործիքներ, այսին ձեռագրեր ներկայացնելով, նրանք փորձում են օրինականացնել և օկուպացնել իրենց հազ ժամանակակից քաղաքական գործունեությունը։ Երբեմն մարդիկ իրենց ամենաթանկարժեք գանձերը թաքցնում են ոչ թե ոսկե սնդուկներում, այլ լուր քարանձավներում, որովհետև որոշ գանձեր գրված են ոչ միայն կարդալու, այլև մի օր վերագտնվելու և մարդկությանը ուղղորդելու համար։ Որոշ քաղաքներ հիշում են իրենց քարերով հարգելու կնդիներ, որոշները իրենց պատերով, բայց որոշ քաղաքակրթություններ անմահ են դառնում իրենց թողած բարերի շնորհիվ։ Գումրանի քարանձավներում թաքնված այս մագաղատները մեզ պատմում են, որ երբեմն մարդիկ իրենց անցյալը վստահում են երկրին, բայց Պաղեստինի հողի տակ թաքնված են ոչ միայն բարերը, այլև կան քաղաքների շերտեր, հին փողոցներ, մոռացված թունելներ։ Դարերի ընթացքում միմյանց վրա կառուցված դարեր նույնպես լուր սպասում են մեզ։ Հաջորդ դրվագում մենք դուրս կգանք քարանձավներից և կիշնենք Երուսաղեմի ստորգետնյա մասը։ Մենք կփնտրենք այն հարցի պատասխանը, թե քանի քաղաք է իրականում թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ։ Մենք կհատիպենք հետաքրքրաշար ժամանակաշրջանի մեջ՝ թունելներից փողոցներ, ստորգետնյա անցումներից մինչև հազարամյա հնագիտական շերտեր։ Մինչ հաջորդ դրվակ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ